američki band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danogod. Ova je pop-rock pesma so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski

od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ovo je radio, vozenje je sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, od najgolimite hitovi među prvite 10 na Billboardovi od Hot 100 ima dva hita Olivia Dean, nikako da se iskači na vrvotno, popularnost je potvrdena. So easy to fall in love. Go slušame Morgan Wallen, so Bean

od ponedeljnik do petok od 16 do 17 časov. Ova je radio, vozenje je sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Valunovski, su najgolimite hitovi na radio. Vo Sjedinjenim Američkim državi dominira Ella Langley, Olivia Dean, Morgan Wallen, novijot hit je Been By Now. No na prvata pozicija je devojkata koja što se iskači na vrvot vo februari mesec. Sega sme vo septembri, se ušte je na prvata pozicija, neposledovatelni 22 nedeli. Nikoj ne bil na vrvot 23 nedeli. Kakva je samo ta popularnost za country pejačkata Ella Langley? Choosing Texas je amerikanski od broj 1 hit je sleden, samo na

američki band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen 7. pored studijski

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
3: A1, točno vreme. Točno je 19 časat. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarubame Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
4: Tvoj A1.
5: Prid da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнес.

0: i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekjata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na Srekja. Igre odgovorno. Državna lotarija.
1: Nije sme Duper i ova je naša ta pesma.
2: Ajde, može, može, može, daj može, može, može, sve raspremen sam i bez dilema.
3: A naša Toskopsko ima sveši izgled.

britanski od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no u sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen 7. pored studijski album.